U interpretaciji pijanistice Valerie Trian čuli smo Svadbeni dan u Trollhagenu Edvarda Griega. Slijedi Čardaš iz opere Vojvodin duh Ludvika Grossmana, simfonijskim orkestrom Poljskog radija Ravna Miroslav Blaščik.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod dirigentskim vodstvom Miroslava Blaščika izveo Čardaš iz opere Vojvodin duh Ludviga Grossmana. Slijede Pavana i Forlana Ernesta Chaussona u interpretaciji švedskog pijanista Bengt-Åke Lundina.

Slušali smo Jutro Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Veselin Kančevska, sopran, zbor Radio Televizije Zagreb, Fred Došek, klavir i dirigent Vladimir Krančević. U nastavku Poslje sna, opus 7, broj 1, Gabriela Forea. Nastupit će Gilles Esquin, violončelo, Bostonski simfonijski orkestar i dirigent Seiji Ozawa.

Skladbu Poslje sna, opus 7, broj 1, Gabriela Forea, izveli su Gilles Kin, violončelo, Bostonski simfonijski orkestar i dirigent Seiji Ozawa. A sada 6. simfonija u D-duru, Jutro Josefa Haydna. Nastupit će The English Concert i dirigent Trevor Pinnock.

Bila je to Pavana Gabriela Forea, nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Pavle Dešpalj. U nastavku Jutro, opus 4, broj 2, Sergeja Rahmanjinova, nastupit će Irina Arhipova, mezzosopran, i Ivari Ilja, klavir.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušamo interpretacije sjajnog američkog dirigenta Kenta Nagana, koji ove godine slavi 75. rođendan. Na početku dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna. Nastupit će Juri Bašmet, violina, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano.

Bila su to dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna. Nastupili su Juri Bašmet, viola, orkestar Halle i dirigent Kent Nagano. U nastavku prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 99 Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Vadim Repin, violina, orkestar Halle i dirigent Kent Nagano.

Bila je to kantata Kao što košuta žudi za izvor vodom Georga Friedricha Händla. Nastupili su Lynn Dawson, sopran, Ian Partridge, tenor, Ensemble the 16 i dirigent Harry Christophers. Toliko u današnjoj intradi, cijenjeni slušatelji. Uredio ju je Trpimir Matasović.

Valcer iz opere Faust Charlesa Gounoda izveo je koncertni orkestar danskog radija kojim je dirigirao Børge Wagner. U Handlovo doba glavne uloge Kleopatre i Cezara u njegovoj operi Julije Cezar u Egiptu pjevao je kastrat. Na snimci koja slijedi jednu od arija Kleopatre pjeva sopranistica Nuria Rial.

Ariu Cleopatra Piangero la sorte mia iz Handlove opere Julije Cezar u Egiptu pjevala Nuria Rial uz bazelski barokni orkestar La Cetra. A sada se okrećemo glazbi Josefa Bonnea, francuskog skladatelja i orguljaša kojeg je Drugi svjetski rat otjerao u Kanadu gdje je proveo ostatak života.

Elgarovu kantatu stvaratelji glazbe izveli su mezzosopranistica Jane Irvin te zbori filharmonija Nizozemskog radija pod ravnanjem Japa van Zvedena. Sonata koja slijedi postala je poznata tek nakon Mozartove smrti, kada je objavljena kao sonata za violinu i klavir, iako je Mozart zabilježio kao klavirsku.